sa gwa pela gwa gwa lela pa gwa lela pa gwa ntla o magata go tla go tsena go mela ke fela pelo mona o ke ta dizo go bona o nya nyala nyala go ntlo mato tate ke le

ba ile game ba kena ba tla o buetsa ba ka kena ba paka mona ba ga aika ba bona ho ka kena ho bonta timo la ho ka itaisa ile phoswa ai ntse na le mogwanyana wa go ka tswa tswa ntse o phetse hantlenyana meleng le kelelong empa ha o ka kena ka ho bomme eh o tswa o lemetse e tswa o lemetse ha bohloko o opelwa theka lena lo wa ba bohloko fela jwale ho kutsi o kena ka ho bomme e re mathe le ka ho malethembare e ntshwarele ke a tsoa mamedi taba ena wa e tseba ore ha o bobebe akalo o kena ka ho bomme o kampa e seng o kena o kampa ra bonyane re ke mathe le ka ho bontate ka mona ding che batho ba bontate mamedi ke batho ba pelo dintle ke batho ba pelo dintle haholo ba tseba ho tshwarela ba ka ho tshwarela ha bobebe ka mora ho fela ho bewe taolong ganyanyana taba tsa ho dire wa tshwarelwa ya ba di ya banneng ka phebe di ya banneng fela ntho di fete ka kena ka ho bommeng tate o tla bona tosa jale mamele ke metsotso e lelang gantle go emashome a mabedi ka morago ga rena ya leshome ntshwarele ka o mali themba iphing ya dikeledi.